0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Nicolae Petrulian, fondatorul Școlii Române de Inginerie Geologică și Geofizică. Folosim adesea cuvântul flori când vorbim despre inflorescența unei plante. De multe ori, asociem cuvântul flori cu un adjectiv sau cu un atribut pentru a arăta o caracteristică, o particularitate a acestora. Flori naturale sau flori artificiale pentru a arăta că floarea crește în natură sau este confecționată de om printr-o metodă oarecare. Flori de apartament sau flori de câmp pentru a preciza mediul în care crește planta. Flori de gheață pentru a arăta că s-au format din apă înghețată. Mai toate florile enumerate până aici au o viață relativ scurtă. Există și flori cu viață lungă, floarea de mină. Se formează în măruntaiele pământului prin asocierea mai multor minerale. Oamenii caută în măruntaiele pământului, caută aur, caută plumb, caută cupru. În căutarea lor, oamenii găsesc și flori de mină. Pe unele le aduc la lumină și le expun în muzee pentru bucuria celor care nu caută în măruntaiele pământului. Unul dintre acești oameni a fost Nicolae Petrulian. Nicolae Petrulian s-a născut la data de 7 ianuarie 1902 în satul Româna din județul Olt, în familia preotului și învățătorului Ștefan Petrulian și al soției Elena Petrulian, casnică, fiind al treilea dintre cei 14 copii. Au rămas în viață 6 băieți și 6 fete. Satul Româna este situat la 6 km de centrul orașului Balș. Se învecinează cu Oboga, localitate cunoscută pentru meșterii olari de aici. Administrativ este cartier al orașului Balș. A urmat școala primară în satul natal. A fost admis la liceul Carol I din Craiova, apoi s-a transferat la liceul militar Dimitrie Sturza din Craiova. În 1917, România a fost bântuită de o epidemie de tifos în care au murit mulți oameni, printre care și preotul Ștefan Petrulian, tatăl lui Nicolae. Rămânând orfan de tată, se mută la liceul Petru și Pavel din Ploiești, oraș în care unul dintre frații săi, mai mare, lucra ca inginer cadastral. La acest liceu a învățat la vremea lui Ion Luca Caragiale, motiv pentru care acum îi poartă numele. Trebuie spus, stimați ascultători, că deși nu mai aveau sprijinul tatălui, frații Petrulian s-au ajutat unul pe altul, așa că toți băieții din familie au urmat studii superioare și s-au dedicat cu pasiune meseriei alese. Unul dintre frați, Ilie Ștefan Petrulian, a ajuns directorul școlii din Bobicești, fiind consemnat în istoria învățământului din Romanați pentru implicarea sa în treburile școlii. Menționez, stimați ascultători, că am fost de curând în satul Româna. Școala în care a învățat Nicolae Petrulian există și acum. Are și elevi isteți. Așteaptă să fie renovată. Casa în care s-au născut frații Petrulian nu mai există. Localnicii mi-au arătat peste drum casa construită de Ilie Petrulian, directorul de școală. Arată foarte bine. Este locuită, dar de alți oameni. Pot spune că numele Petrulian, că renumele celor din familia Petrulian, a rămas în satul Româna. Dar să revenim la Nicolae Petrulian. În anul 1923 s-a înscris la Școala Politehnică din București, secția Mine și Metalurgie, înființată chiar în acel an, pe care a absolvit-o în anul 1928. După absolvire, este angajat la Institutul geologic al României. Acesta fusese înființat în 1906 cu scopul de a cerceta structurile geologice pentru gestionarea eficientă a resurselor naturale ale țării. După angajare, pleacă în Elveția, la Basel, unde se specializează, obținând titlul de doctor în științe geologice în anul 1932, cu tema studiul calcografic al zăcămintelor aurifere de la Roșia Montană și a zăcămintelor de plumb și zinc de la Herja. Cred că este locul, stimați ascultători, să fac câteva precizări legate de cele două exploatări miniere. Exploatarea minieră Roșia Montană din județul Alba este situată la 9 km de Abrud, la 50 de km de Brad și la 75 de km de Alba Iulia. De aici, de la Roșia Montană, aurul a fost exploatat din vremea dacilor și a romanilor. Mina Herja este situată la circa 7 km de Baia Mare. Începând cu secolul XI, de aici s-a exploatat în special plumb, dar și aur, argint, cupru, fier. Specialiști în exploatări miniere au afirmat că plumbul de la Herja este cel mai curat din lume. Mina a fost închisă în anul 2007. Dar să revenim la Nicolae Petrulian. După obținerea titlului de doctor, s-a reîntors la Școala Politehnică din București, unde a predat, printre altele, cursul de metalurgie. A început activitatea didactică pe post de asistent, dar, printr-o susținută activitate de cercetare, a fost ales șef al Catedrei de Zăcăminte și Prospecțiuni, iar din 1945 a fost numit decanul Facultății de Mine și Metalurgie. Din anul următor, 1946, a ocupat postul de rector al Școlii Politehnice din București până în 21 decembrie 1948, când a fost numit rector al Institutului de Geologie și Tehnică Minieră, înființat la inițiativa profesorului Nicolae Petrulian. Anul 1948 este cunoscut ca an al reformei învățământului. Printre schimbările legate de activitatea profesorului Nicolae Petrulian se menționează înființarea Institutului Petrolului și Gazului și Institutul de Geologie și Tehnică Minieră din București, care va funcționa cu acest nume până în 1952. Nicolae Petrulian a fost rector al Institutului de Geologie și Tehnică Minieră din București. Tot în 1948 s-a înființat și Institutul de Mine din Petroșani. Documentele menționează că Nicolae Petrulian a fost un rector meticulos. În fiecare lună vizita sălile de curs și de laborator, însoțit de responsabilul administrativ pentru a verifica starea de curățenie și funcționalitatea instalațiilor. Se mai spune că uneori se oprea în dreptul unui ghiveci cu flori, rupea o frunză, o freca între palme, apoi le mirosea, aducându-și aminte, probabil, de copilăria petrecută în satul Româna, acum un cartier al orașului Balș. Ca cercetător, ca om de știință, a fost inițiatorul metodei de analiză calcografică a zăcămintelor de minereuri în țara noastră și a avut numeroase contribuții la descifrarea naturii mineralogice a mai multor concentrații de minerale utile. S-a ocupat cu cercetarea zăcămintelor de aur, zinc, plumb, cupru din zona Leșul Ursului, Suceava, Săsar, Baia Mare și din zona Deva. A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1955, devenind membru titular în anul 1962. A fost membru al Societății Franceze de Mineralogie și Cristalografie. Unul dintre primele articole scrise, cu titlul Pirotina de la Herja, a fost publicat în revista minieră numărul 3 din 1935. Pirotina este un mineral care se întâlnește în bulgărele de minereu sub formă de floare, care seamănă cu o flacără colorată în galben de bronz. La Muzeul de Mineralogie din Baia Mare sunt expuse câteva mostre. Dintre cărțile scrise, amintesc cartea Zăcăminte minerale utile, editura tehnică, București, 1973. Mai pot fi menționate și cărțile Zăcământul aurifer de la Valea lui Stan, Contribuții geochimice la geneza zăcămintelor de la Leșul Ursului. A reprezentat România la multe manifestări științifice internaționale. În 1964 a participat împreună cu alți colegi din România la Congresul Internațional de Geologie organizat la New Delhi, India. Ca recunoaștere a contribuției sale, în data de 15 februarie 2007, în holul Facultății de Geologie și Geofizică din București, a fost dezvelită o placă comemorativă dedicată academicianului Nicolae Petrulian. O sală a facultății, din corpul situat în Bulevardul Nicolae Bălcescu, poartă numele Nicolae Petrulian. Aici, în această sală, este montată colecția de roci adunate de Nicolae Petrulian și care numără peste 2000 de exemplare. O parte din această colecție, circa 400 de exemplare, se află la Muzeul de Geologie din București, iar 30 dintre acestea sunt expuse în sala Flor de Mină. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele oamenilor din zilele noastre. În acest context, menționez că mostrele adunate în colecția Nicolae Petrulian completează colecțiile Ludovic Mrazek, Gheorghe Munteanu Murgoci, Dan Giușcă, Dan Rădulescu, Emil Constantinescu, fostul președinte al României. Familia și Nicolae Caterina Petrulian a avut doi copii, o fată, Catrinel, și un băiat, Matei. Catrinel a făcut studii în filologie la Londra. S-a căsătorit cu Andrei Pleșu, cunoscutul filozof și om politic din vremurile actuale. Matei Petrulian a absolvit Universitatea din București. Ambii soți, Nicolae și Ecaterina Petrulian, au decedat în 1983. Ca recunoaștere a contribuțiilor sale în domeniul geologiei și geofizicii, Academia Oamenilor de Știință din România, secția de științe geodezice, acordă anual, pentru cărți de specialitate, un premiu care poartă numele Nicolae Petrulian. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Nicolae Petrulian, născut la Balș, vă sugerez să vizitați Muzeul Olteniei, să vizitați colecția de mineralogie, să vizitați colecția de minerale și roci. Aici o să găsiți și flori de mină, o să găsiți și un meteorit. A căzut în satul Sopot în 27 aprilie 1927. Oamenii de atunci nu l-au văzut căzând. Au auzit doar zgomotul produs la impactul meteoritului cu solul. Oamenii de știință au adunat fragmente din meteorit. După un timp le-au expus la Muzeul Olteniei. Pentru consolidarea informațiilor despre academicianul Nicolae Petrulian, vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți până în satul Româna, acum componentă a orașului Balș, unde s-a născut personalitatea despre care v-am povestit azi. La intrarea în Balș, pe drumul vechi, treceți pe sub podul de cale ferată și mergeți până la podul peste Olteț. Virați la stânga, apoi, la prima intersecție, virați la dreapta. Mai mergeți încă 5 km. Pe dreapta este cimitirul satului Româna, iar pe stânga este școala. Virați la stânga, pe strada Crinilor. Ați ajuns în satul Româna, acum cartierul Româna din Balș. mai mergeți până la intersecția cu strada 9 Mai și virați la stânga. Aceasta este ulița pe care a locuit familia Petrulian. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Vabeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons, Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Sud și lângă tine mereu.
9: Radiosud.ro.

0: Mondays on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului.

0: www.aeroflot.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio Sasol.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri.

You'll be 46 and falling in love. În prima oră de Happy Hours la Radio Sud avem deja 20 de grade Celsius la această oră în Craiova și cer însorit. Meteorologii anunță pentru astăzi doar 23 de grade maxima, însă cred că vor fi intensificări ale vântului pe parcursul acestei zile, nu foarte însemnate, dar sesizabile. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 9 grade Celsius. În următoarea săptămână nu se întrevede nicio șansă ca temperaturile nocturne să depășească 10 grade. Mâine urmează să intre în funcțiune un nou sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres sau autostrăzi din țara noastră. Programul poartă numele Toll Rom și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro, dar și tipul de drum. Cam aceasta este prima informație a zilei la Radio Sud, dar ziua este în fața noastră. Până la ora 15 v-am pregătit informații interesante, muzică bună ca de obicei la Happy Hours. În prima jumătate de oră avem Gloria, ascultăm și Bruce Springsteen, Lana Richie și Teddy Swims vine cu God Went Crazy. La 11 și 30 de minute avem prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica zilnică de Parenting la Radio Sud, Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut oficial, rămânem împreună până la ora 15.

0: feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul încearcă să deschidă un ambalaj, nu reușește, dă mie, îi răspundem aproape instinctiv, sau încearcă să-și lege și returile, stai că te ajut eu, și în câteva secunde problema este rezolvată. Doar că cine a rezolvat-o? Noi sau copilul? Cred că una dintre cele mai dificile forme de răbdare pentru un părinte este să-ți vezi propriul copil atunci când este greu și să nu intervii imediat. Mai ales când tu ai putea rezolva problema în 10 secunde, iar el pare hotărât să transforme legarea unui șiret într-un proiect pentru întreaga după-amiază. Dar tocmai aici apare un concept interesant din psihologia educației. Efortul productiv în fața dificultății. Ideea este simplă. Există situații în care faptul că unui copil este greu nu este un semn că trebuie să intervenim imediat. Poate fi chiar momentul proximei dezvoltări, adică locul în care începe învățarea. O cercetare publicată în 2026 de cercetători de la Universitatea Oxford vorbește despre o provocare suficient de dificilă încât copilul să depună efort, dar nu atât de dificilă încât să devină copleșitoare pentru copil. Cu alte cuvinte, nu vrem nici lasă că fac eu, dar nici descurcă-te singur. Vrem acel spațiu dintre ele. Încearcă tu, eu sunt aici dacă ai nevoie. Ei bine, cum facem asta concret? În primul rând, noi intervenim la primul semn de frustrare. Copilul spune nu pot, în loc să preluăm imediat sarcina, putem răspunde, văd că este complicat,

ratingul care susțin autonomia și niveluri mai ridicate de perseverență, alături de alte rezultate pozitive în dezvoltare. Așadar, scopul nu este să creștem copii care nu cer ajutor. Acel ajutor este, evident, o abilitate sănătoasă. Vrem însă să facem diferența dintre ajută-mă să pot face și fă tu în locul meu. Și mai există o replică pe care merită să o schimbăm. Când copilul spune e greu, răspunsul uneori din partea noastră este nu e deloc greu. Și dacă pentru el este greu, atunci este greu. Mi-a recomandat ar fi să răspundem da, este greu și cred că mai poți încerca. Sunt două mesaje într-o singură propoziție. Îți înțeleg dificultatea, dar am încredere în capacitatea ta. Sigur, există și momentul în care trebuie să intervenim. Dacă frustrarea crește atât de mult încât copilul nu mai poate gândi, dacă sarcina depășește evident ceea ce poate face sau aparent apare un risc pentru siguranța lui, dificultatea nu mai este productivă. Nu vrem să-l copleșim pentru a-l căli. Vrem să-i oferim experiențe în care poate spune mi-a fost greu, am încercat, am cerut puțin ajutor și am reușit. Pentru că exact din astfel de experiențe se construiește sentimentul de competență. Poate că data viitoare când copilul spune nu pot, nu trebuie să ne grăbim să-i demonstrăm cât de repede putem noi. Putem rămâne aproape de el și să-i lăsăm puțin timp să descopere cât de mult poate el. Pentru că uneori cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi unui copil este acesta. Să fim suficient de aproape încât să știe că nu este singur și suficient de departe încât să descopere că poate să facă singur. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe acest

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Alege Anastasia, îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: coloana sonoră a filmului Armageddon din 1998, interpretată de Aerosmith pe final de ora 11 la Happy Hour. Să avem parte de cer însorit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 23 de grade Celsius, deja sunt 21 de grade. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 9 grade Celsius. Astăzi vântul va avea unele intensificări, iar săptămâna va fi una cu cer însorit, însă mercurul din termometre nu va depăși până duminică 22, poate 23 de grade Celsius. Luni vom avea 25, iar marți 26 de grade. Cel puțin asta arată momentan prognoza meteo. În mai puțin de 7 minute intrăm în cea de-a doua oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la Fix v-am pregătit Imagine Dragons. Ascultăm și TLC și ne reauzim după Fix pentru o nouă oră de Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sud.

Radio Sud, buna dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Este ultima zi din septembrie, deja prima lună de toamnă se epuizează. Intrăm oficial în mijlocul toamnei începând de mâine. Trecem repede prin istoricul zilei de 30 septembrie și notăm cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1791, atunci când avea loc premiera operei Flautul fermecat de Mozart, cu două luni înainte de moartea autorului. La 30 septembrie 1846 a fost efectuată prima extracție de dinți fără durere sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton. În 1863 are loc la Paris premiera operei Pescuitorii de Perle de Bizet, iar în 1972, la 30 septembrie, în Suedia, era deschis unul dintre cele mai lungi poduri din Europa, cu peste 6.000 de metri. În 1990 este semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor, iar la 30 septembrie 2007, Daniel Ciobota era întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Notăm și anul 2016, atunci când două tablouri cu o valoare totală de 100 de milioane de dolari erau recuperate după ce fuseseră furate de la Muzeul Van Gogh în anul 2002. Astăzi, 30 septembrie, este Ziua Internațională a Traducerilor, dar și Ziua Mondială a Marinei. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. Ascultăm Maroon 5 în această oră la Happy Hours, Kings of Leon, iar spre final, Sabrina Carpenter vine cu Taste.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamograf

0: chirurgice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia, numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Interreg România-Bulgaria, informează site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. Investiția propusă are o valoare eligibilă de aproape 6 milioane de euro și include 15,6 km de piste pentru biciclete pe cele două maluri ale Dunării, dar și un complex de observare a păsărilor la Cârna și amenajări în Oriacovo. Consiliul Județean Dolj a pregătit astăzi două proiecte de hotărâre pentru aprobarea participării sale și a Direcției Județene de Servicii Publice și Utilități Dolj. Contractul de finanțare nu este încă semnat, mai notează colegii de la Gazeta de Sud. Aceste cifre descriu două investiții, una în România și una în Bulgaria, iar proiectele de hotărâre nu prezintă un traseu continuu între Cârna și Oriahovo și nu includ detalii despre o traversare nouă a Dunării. Denumirea proiectului pune accent pe conectivitatea zonei transfrontaliere și pe legătura cu turismul pe bicicletă, dar amplasamentele exacte ale pistelor nu sunt descrise în cele două documente. Dacă vă interesează detalii complete, găsiți pe site-ul Gazetei de Sud, gds.ro. 12:33, în această jumătate de oră la Happy Hours. V-am pregătit Chris de Burga, ascultăm și Sabrina Carpenter, dar și Nino D'Angelo. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună.
1: Muzica ta.

0: Only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

Senatul și Camera Deputaților se reunesc de la ora 13 într-o ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Premierul desemnat se va prezenta în legislativ cu programul de guvernare și lista celor 16 miniștri audiați timp de 2 zile în comisiile de specialitate, iar după discuțiile cu minoritățile naționale, cu senatorii și deputații neafiliați, dar și cu grupurile parlamentare mai mici, Siegfried Mureșan a declarat că a reușit să adune 200 de voturi sigure dintr-un total de 233 necesare. Negocierile cu PSD nu au mai avut loc, iar socialdemocrații, la fel ca reprezentanții AUR, au anunțat că nu vor vota acest guvern. Așadar, de la ora 13 în ședința comună vom afla ce se va întâmpla mai departe. 22 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit și vânt moderat. Meteorologii anunță că temperatura maximă nu va depăși astăzi 23 de grade Celsius, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 9 grade. Nikos Vertis, ascultăm până la fix și ne reauzim după ora 13 într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Fighters au fost într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. I-am ascultat în minutele ce au trecut. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1978, atunci când Olivia Newton-John și John Travolta cucereau topul din Marea Britanie cu Summer Nights. În 1984, Kiss pornește un nou turneu în Anglia, iar în 1989, la 30 septembrie, Tina Turner reușea primul number one solo. În 1995, Mariah Carey începe să domine pentru 7 săptămâni ierarhia Billboard cu hitul Fantasy, fiind cea din tâi artistă care debuta direct pe prima poziție. Yes, și tot în 1995, la 30 septembrie, trupa Simple Red reușea cel din tâi number one în Regatul Unit. În 2007, cu About You Now, Sugar Babes reușeau cel de-al șaselea number one în Marea Britanie, iar la 30 septembrie 2006, Justin Timberlake se impune în Statele Unite cu cel de-al doilea său album solo, ce a câștigat și un premiu Grammy în 2008 pentru Best Rock Album, dar și un Brit Awards la categoria Cel mai bun album internațional. De Justin Timberlake îl ascultăm și noi în continuare la Happy Hours. Ora aceasta avem și Sarah Connor, From Zero to Hero, dar pe final și Tsukero cu Santa Madonna.
1: Enjoy good music.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: beat the music. Only on Radio South. La PTC ai electrocasnice întrașe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gds.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

recipe sau rețetă, momentul zilei, anotimpul, ziua săptămânii, cana din care bem, dar și ingredientele adăugate contează și ele. Aceasta este concluzia primului studiu internațional dedicat plăcerii cafelei în situații reale, un studiu de tip științific realizat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iar, conform acesteia, peste 3.000 de consumatori de cafea de peste 70 de naționalități au completat un chestionar chiar în timp ce își savurau cafeaua. Răspunsurile lor au stat la baza unui studiu care ne transmite cum este cafeaua ideală. Dimineața, miercurea, primăvara, neagră, băută dintr-o cană de ceramică și fără capac, este secretul cafelei perfecte, deslușit de acest studiu de cercetare coordonat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Potrivit reprezentanților instituției de învățământ superior, rezultatele provin dintr-un studiu care a măsurat plăcerea cafelei în timp real, la care au participat peste 3.000 de consumatori de cafea, așa cum spuneam, din peste 70 de naționalități. Deci, da, astăzi, în această dimineață, am avut șanse mari, dacă am băut o cafea neagră, să se înscrie la capitolul foarte, foarte aproape de perfecțiune, dacă a fost într-o cană de ceramică fără capac. Mai avem puțin de așteptat până la primăvară, asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la plăcerea cafelei. 23 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer senin, înțorit, vânt moderat și o minimă nopții următoare anunțată de meteorologi undeva la 9 grade Celsius. Ziua de mâine, la fel de însorită, cu o maximă termică de până la 22 de grade la Craiova, mai anunță specialiștii de la ANM. Aproximativ 5 minute rămase până la ora 14, când intrăm în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Ne reauzim imediat după fix pentru ultima oră de relaxare și de muzică bună. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună!

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Câteva sindicate din România au protestat astăzi la Bruxelles în fața sediului Comisiei Europene. Demonstranții au cerut sprijinul comisarilor pentru deblocarea negocierilor colective la nivel de sector și creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 în țara noastră. Acțiunea a fost organizată de federații sindicale din comerț IT, din sistemul bancar și financiar, afiliate Confederației Naționale Cartela Alfam și cu susținerea unui sindicat european. Reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit în această dimineață cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, responsabilă pentru drepturi sociale, locuri de muncă și competențe. Ulterior au început pichetarea în fața sediului Comisiei. 14 și 13 minute, suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud. Pentru această oră v-am pregătit Alejandro Sanz și Shakira, ascultăm Besame. De asemenea, Bon Jovi și Robbie Williams, We Made It Look Easy, iar spre final Gloria Gaynor vine cu I Love You Baby. La 14 și 30 de minute avem întâlnire din nou cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Astăzi, noi sau copilul? Una dintre cele mai dificile forme de răbdare pentru un părinte este să vadă că propriul copil este într-o situație dificilă și el să nu intervină imediat. Ei bine, care este soluția? Aflați la 14 și 30 de minute. Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music. Music South FM. The hottest hit all day.

0: beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și astăzi părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul încearcă să deschidă un ambalaj, nu reușește, dă mie, îi răspundem aproape instinctiv, sau încearcă să-și lege și returile, stai că te ajut eu, și în câteva secunde problema este rezolvată. Doar că cine a rezolvat-o? Noi sau copilul? Cred că una dintre cele mai dificile forme de răbdare pentru un părinte este să-ți vezi propriul copil atunci când îi este greu și să nu intervii imediat. Mai ales când tu ai putea rezolva problema în 10 secunde, iar el pare hotărât să transforme legarea unui șiret într-un proiect pentru întreaga după-amiază. Dar tocmai aici apare un concept interesant din psihologia educației. Efortul productiv în fața dificultății. Ideea este simplă. Există situații în care faptul că unui copil este greu nu este un semn că trebuie să intervenim imediat. Poate fi chiar momentul proximei dezvoltări, adică locul în care începe învățarea. O cercetare publicată în 2026 de cercetători de la Universitatea Oxford vorbește despre o provocare suficient de dificilă încât copilul să depună efort, dar nu atât de dificilă încât să devină copleșitoare pentru copil. Cu alte cuvinte, nu vrem nici lasă că fac eu, dar nici descurcă-te singur. Vrem acel spațiu dintre ele. Încearcă tu, eu sunt aici dacă ai nevoie. Ei bine, cum facem asta concret? În primul rând, noi intervenim la primul semn de frustrare. Copilul spune nu pot, în loc să preluăm imediat sarcina, putem răspunde văd că este complicat, mai încearcă puțin. Și așteptăm. Uneori, câteva secunde de răbdare din partea părintelui îi oferă copilului exact timpul de care are nevoie pentru a găsi singur soluția. În al doilea rând, dacă are nevoie de ajutor, nu îi oferim direct soluția. Îi oferim următorul pas. Unde crezi că este problema? Vrei un indiciu? Iar dacă nu reușește, începem noi și continuă el. În psihologie, acest tip de sprijin gradual se numește și sprijin în trepte și înseamnă că îi ofer copilului exact cât ajutor are nevoie pentru a putea continua. Apoi, retrag treptat ajutorul. Cercetările despre sprijinul parental pentru autonomie susțin această direcție. De exemplu, un studiu longitudinal de peste 2200 de copii a găsit o asociere între parentingul care susține autonomia și niveluri mai ridicate de perseverență, alături de alte rezultate pozitive în dezvoltare. Așadar, scopul nu este să creștem copii care nu cer ajutor. A cere ajutor este evident o abilitate sănătoasă. Vrem însă să facem diferența dintre ajută-mă să pot face și fă-tu în locul meu. Și mai există o replică pe care merită să o schimbăm. Când copilul spune e greu, răspunsul uneori din partea noastră este nu e deloc greu. Și dacă pentru el este greu, atunci este greu. Mi-a recomandat ar fi să răspundem da, este greu și cred că mai poți încerca. Sunt două mesaje într-o singură propoziție. Îți înțeleg dificultatea, dar am încredere în capacitatea ta. Sigur, există și momentul în care trebuie să intervenim. Dacă frustrarea crește atât de mult încât copilul nu mai poate gândi, dacă sarcina depășește evident ceea ce poate

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Și atunci când îi ascultăm, Albano și Romina Power pe final de Happy Hours la Radio Sud la 14:50. Avem parte de soare la Craiova în continuare, 23 de grade Celsius la această oră și vânt moderat. Meteorologii anunță pentru noaptea următoare o temperatură minimă de 9 grade Celsius, iar mâine ne vom bucura din nou de soare și vom avea 22 de grade maxima termică anunțată la Craiova. Mâine, după ora 11, ne vom reauzi și noi la o nouă ediție Happy Hours la Radio Sud. Aceasta o încheiem aici, să ne auzim cu bine mâine.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

that can puncture such bliss. The key.

0: Dance. Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: Lege Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Your local news. Your music.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană.

0: evenimentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh în business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Club Sud. Lângă tine, mereu.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit la

0: piese variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminale.

0: deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.
5: You've got it.
3: Radio Sud.
5: You've got it.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Lupul neinvitat de Avril McDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieteni? Cântă toată ziulica. Povești născocesc despre fermecatea tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocuțată. Cine e acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea fi.
4: Eu sunt Clarisa,
3: o voce a glăsuit.
4: Haideți să ne jucăm împreună, copii!
3: Cât de frumoasă era Clarisa și ce îndrăzneață! Ah, cum râdea! Ochii luminoși ca luna și părul ca soarele era. Cu ochii deschiși, Catrin visa la cum s-ar juca. Chiar și Wolfgang credea că ei trei se vor distra. De grabă s-au îmbrăcat în haine frumoase de gală, iar Clarisa a apreciat a pisicii rochiță regală. Părul și-a aranjat și le-a spus celor doi: lupul nu-i invitat, nu merge cu noi. Wolfgang a încremenit. Pieptul rău îl mai durea. Se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o fără niciun strop de frică. Și atunci inima îi se frânse. Parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păianjenelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur oricând. Un joc sau un nou fel de mâncare. Și trist nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus. Și să cânți cu glas tare, alți zglobi prieteni i-au spus. Așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătu din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi, cu racheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrin însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarisa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarisa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se un fel de lup ciudat. Își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. Și așteptă, și așteptă, treacă ani de-a rândul. Dar Wolfie o pofti în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi, Catrin prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuțan

0: personalități din știință și tehnică, cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea, la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiune Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre George Emil Palade, românul deținător al premiului Nobel. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de membrii familiei din care facem parte. Extrapolând noțiunea de familie la națiune, se poate face aceeași afirmație. Ne place să ne mândrim cu rezultatele obținute de un român, fie că este sportiv, fie că este artist, fie că este inventator, fie că este om de știință. Deși avem un singur profesor de origine română, deținător al premiului Nobel, deși a primit premiul Nobel pentru rezultatele obținute în laboratoare aflate peste mări și țări, totuși, el are rădăcini în forța unui țăran român. S-a format la școlile românești primare, liceale superioare, a revenit pe pământul natal de mai multe ori pentru a susține cercetarea din România, pentru a susține tinerii cercetători români și la ei acasă, adică a rămas român. Acest profesor este George Emil Palade. George Emil Palade s-a născut la data de 19 noiembrie 1919 la Iași, ca al doilea copil al unei familii de intelectuali, cu rădăcini înspre țăranul cu știință de carte, Lupu Palade, din satul Cudalbi, județul Galați. Tatăl său, Emil Palade, a fost profesor de filozofie și pedagogie la școala normală Spiru Haret din Buzău. Mama sa, Constanța, născută Cantemir, a fost institutoare. Primii doi ani de școală primară i-a făcut la Iași, apoi la liceul din Buzău. În liceu era pasionat de istorie, dar considera că în viață trebuie să-ți propui un scop pe care să nu-l pierzi din vedere. Deși tatăl său dorea ca George să urmeze filozofia, el se înscrie ca student în 1930 la Facultatea de Medicină a Universității din București. Aici s-a remarcat prin pregătirea sa de excepție, prin inteligență, disciplină, memorie, stăpânire de sine, dar și pentru umorul său. Iată ce spunea Ion Juvara, unul dintre colegii săi. Citez. S-a dus vestea în an că e unul de la Buzău cu 10 pe linie, inclusiv la bacalaureat, ceea ce era mai rar, că examenul se dădea cu profesori străini. Președintele era universitar. Mi-am zis, cine-o fi, domnule, tipul ăsta? Băiat de ministru, ori geniu? Ia să-l cunosc și eu. L-am căutat și iaca am devenit prieteni atât de buni încât în facultate ne porecliseră Castor și Pollux. Am încheiat citatul. După absolvire, în 1936, a lucrat 2 ani la Spitalul Colentina. În acea perioadă era internat poetul Tudor Arghezi, care fusese operat de polip la vezica urinară, dar suferise o infecție postoperatorie la coloana vertebrală. Deși fusese consultat de medicii vestiți ai vremii, nu s-a descoperit cauza durerilor insuportabile. Se presupunea că are cancer osos și i se administra sistematic morfina. Meritul lui Palade, în calitate de terapeut, a fost că a reușit să-l dezintoxice pe Tudor Arghezi, care era în pragul de a deveni dependent de morfină. Plecând de la această întâmplare, Arghezi a scris piesa de teatru Seringa. Experiența trăită aici, dar și experiențele trăite în perioada 1942-1945, în calitate de component al corpului medical al armatei române, l-au determinat să se dedice cercetării, așa cum rezultă și din mărturisirile sale. Citez. Hotărârea de a mă dedica cercetării fundamentale a fost dictată de două motive. Mai întâi, mă tulbura ideea că există o diferență, aproape o prăpastie, între ce știam eu ca medic și speranțele pe care bolnavii și le puneau în mine. Perspectiva de a deveni medic într-un cabinet sau într-un spital mă nemulțumea. Suficiența, schematismul și plafonarea căreia îi cădeau victime cei mai mulți dintre colegi m-ar fi împins, fără îndoială, spre blazare, spre ratarea adevăratei mele chemări, care era incursiunea în necunoscut. Mă interesa să pătrund în profunzimea fenomenelor biologice, să lucrez acolo unde bântuie îndoielile, unde se naște știința. De aceea mi-am ales ceea ce americanii numesc pilonii pe care se sprijină medicina. Am încheiat citatul. Așa am început să studieze anatomia. Contactele cu profesorul de anatomie Francis Rainer și cu profesorul de biochimie André Boivin l-au dirijat către cercetarea biomedicală. A început să lucreze la catedra de anatomie la o temă mai puțin obișnuită pentru un student în medicină, rinichiul delfinului. Dar acest studiu i-a permis să intre în tainele structurilor și să înțeleagă modul în care structura se poate adapta funcției. În 1940 obține titlul de doctor în medicină cu teza tubul urinifer al delfinului, studiu de morfologie și fiziologie comparativă. În 1945 a plecat în Statele Unite ale Americii cu o bursă postdoctorală. Vreme de câteva luni, în 1946, a lucrat în laboratorul de biologie al lui Robert Chambers de la Universitatea din New York. Aici, la o conferință despre studiile de microscopie electronică, l-a întâlnit pe belgianul Albert Claude. După conferință, au avut o discuție, iar Albert Claude îl invită să lucreze împreună cu el în departamentul de patologie celulară al Institutului Rockefeller. În cercetările sale, George Palade a colaborat cu biochimistul Philip Siegwitz, cu care a combinat metodele de fracționare a celulei cu microscopia electronică, producând componenți celulari care erau omogeni morfologic. În 1953 a reușit să pună în evidență particulele numite ulterior ribozomi sau granulele palade și să explice mecanismul celular al producției de proteine. Analiza biochimică a fracțiunilor mitocondriale izolate a stabilit definitiv rolul acestor organule subcelulare ca un component major producător de energie. El a pus în evidență particulele intracitoplasmatice bogate în RNA, la nivelul cărora se realizează biosinteza proteinelor. În 1954, împreună cu Kate Porter, a descris reticulul endoplasmatic, explicând funcțiile acestuia și au editat Revista de Biologie Celulară, una dintre cele mai importante publicații științifice în domeniul biologiei celulare. Toate aceste rezultate au făcut ca în 1956 să fie numit profesor de biologie celulară la Universitatea Rockefeller, iar în 1961 a fost numit șef al Departamentului de Biologie Celulară al Institutului de Cercetare Rockefeller. În același an a devenit membru al Academiei Naționale de Științe a Statelor Unite ale Americii. A continuat să studieze procesul de secreție intracelulară folosind paralel sau succesiv două metode de cercetare, metoda fracționării celulare și metoda radioautoradiografie. Pe baza acestor cercetări s-au formulat concluziile privind sinteza și procesarea intracelulară a proteinelor pentru exportul în afara celulei. În 1973 s-a mutat la Universitatea Yale, iar în 1990 a activat la Universitatea din San Diego, California. La 10 noiembrie 1974 primește premiul Nobel pentru fiziologie și medicină, pe care l-a împărțit cu Albert Claude, reîntors la Universitatea Liberă din Bruxelles, și Christian de Duve, care și-a continuat activitatea la Universitatea Rockefeller. Cu ocazia ceremoniei de decernare a premiului, organizată în data de 12 decembrie, a ținut conferința Aspecte intracelulare în procesul de secreție a proteinelor, publicată în 1992 de Fundația Premiului Nobel. La 12 martie 1986, președintele Ronald Reagan i-a decernat Medalia Națională pentru Știință în Biologie pentru, citez, descoperiri fundamentale a unei serii esențiale de structuri supracomplexe cu înaltă organizare prezente în toate celulele vii. Am încheiat citatul. În 1946 s-a căsătorit cu Irina Malaxa, fiica industriașului român Malaxa. Au avut 2 copii, Georgia și Filip. Fata, Georgia Van Dusen, este filolog, iar Filip este profesor de neurofiziologie în Texas, Statele Unite ale Americii. Tot timpul s-a simțit legat de țară, fapt demonstrat de vizitele destul de dese pe care le-a făcut în 1965, 1969, 1971, dar și de legăturile profesionale cu Nicolae și Maia Simionescu, ale căror destine s-au împletit cu existența Institutului de Biologie și Patologie Celulară din București, înființat în 1979 cu aportul lor. A venit și în 1975. Cu această ocazie a fost primit în Academia Română ca membru de onoare. Moartea mamei sale, Constanța Palade, în 1978, îl readuce pentru scurt timp în țară, dar revine un an mai târziu, în 1979, pentru a participa la colocviul Transportul macromoleculelor în sisteme celulare, organizat la București, fiind însoțit atunci și de Christian de Duve, cu care a împărțit premiul Nobel. Ultima vizită a fost făcută în 1995, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa de către Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Începând cu anul 1993, ziua de 19 noiembrie a fost declarată Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. În anul 2008, președintele României l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de colan. S-a simțit din viață miercuri 8 octombrie 2008. Avea 96 de ani. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre George Emil Palade, unul dintre cei 4 români care au primit premiul Nobel, într-un fel sau altul. Ca de obicei, la finalul fiecărui episod, fac o sugestie, o recomandare, care să-i aducă unui ascultător interesat un element suplimentar care să consolideze informațiile recepționate. Așadar, stimați ascultători, vă recomand să căutați pe YouTube, pe internet, înregistrarea radiofonică a piesei de teatru Seringa, scrisă de Tudor Arghezi. Personajul principal, doctorul George Emil Palade, este interpretat de Victor Rebenciuc. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
4: Lupul nu-l invitat, de Avril McDonald. În numele iubirii pe care e clădită orice prietenie adevărată. Chiar în inima pădurii, într-o casă din copac, stau un lup și o pisică și se dau huța în hamac. El e curajosul Wolfgang, iar Catrin este pisica. N-ați văzut mai bun prieten? Cântă toată ziulica. Povești născocesc despre fermecatea tărâmuri, dansuri sub lună cu pene în loc de aripi pe umeri. Cei doi râd așa tare și dansează împreună că și stelele din ceruri răsar să le cânte în strună. Dar un zgomot ciudat într-o zi oarecare au auzit și un lătrat ce-i sperie tare. Musafiri n-așteptau să le bată la poartă, căci asta nu se întâmpla la casa lor cocoțată. Cine-i acolo? Pisica a întrebat, gândindu-se cine ar putea fi. Eu sunt Clarisa, o voce a glăsuit. Haideți să ne jucăm împreună, copii! Cât de frumoasă era Clarisa și ce îndrăzneață! Ah, cum râdea! Ochii luminoși ca luna și părul ca soarele era. Cu ochii deschiși, Catrin visa la cum s-ar juca. Chiar și Wolfgang credea că ei trei se vor distra. De grabă s-au îmbrăcat în haine frumoase de gală, iar Clarisa a apreciat a pisicii rochiță regală. Părul și-a aranjat și le-a spus celor doi: lupul nu-i invitat, nu merge cu noi. Wolfgang a încremenit. Pieptul rău îl mai durea. Se simțea părăsit. Nu va face, își zicea. Dar ea la joacă a zbughit-o fără niciun strop de frică. Și atunci inima îi se frânse, parcă ar fi fost o surcică. Plângea încet, pe înfundat, crezând că nimeni nu-l vedea. Dar de sus, din copacul înalt, cineva cu milă îl privea. Dragule Wolfgang, tu știi ce să faci? Îi spuse păianjenelul, făcând câțiva pași. Nu-ți lăsa inima de dor să se frângă atunci când prietena alege să fugă. În lume sunt lucruri pe care le poți face singur oricând. Un joc sau un nou fel de mâncare. Și trist nu vei mai fi nici când. Să construiești parcă-ți place, o voce i-a șoptit de mai sus. Și să cânți cu glas tare, alți zglobi prietenii au spus. Așa e, Wolfgang și-a zis. Apoi a zâmbit mulțumit și singur a început să se joace, fiind din nou fericit. Dar când la acestea se gândea, la ușă bătu din nou cineva. Un drăgălaș lup cu botine imense intră și, chiar dacă nu-l cunoștea, Wolfie îl salută. Eu sunt Carl, lupul a zis. Să construim ceva mi-ar plăcea. Am și pene pentru costume de dans. Să ne jucăm împreună, ai vrea? Cei doi cu racheta au zburat spre un frumos tărâm îndepărtat. Catrin însă nu se prea distra atât de tare pe cât se aștepta. Clarisa era odioasă, iar țăgoasă și rea. Dar eu am să-i dau o lecție, pisica înțeleaptă gândea. O plăcintă cu cremă prin aer deodată zbură, cu un morman de spumă o coafă pe Clarisa cea groaznică. Imediat spre casa din copac fugi, dar acolo pe altcineva găsi, jucându-se un fel de lup ciudat. Își rănise prietenul, asta știa, și probabil nu mai era sigur că voia să fie prieten cu ea. S-a așezat în pragul ușii, pe din afară așteptând. Cât de rău îi părea pisicii, stând acolo și plângând. Și Și așteptă și așteptă. Părea că ani de-a rândul. Dar Wolfie o pofti în casă, de cum termină ea cu plânsul. Cu toate că o lăsară să intre în joc și ea, cu lupul Carl prin preajmă, tot nu se prea distra. Dar Carl nu mai putea sta. Chiar în acea zi pleca într-o altă localitate aflată foarte departe. Apoi, Catrin prăji niște pâine, făcu și o cană de ceai englezesc. Era felul ei de a-și cere scuze, dacă știți despre ce vorbesc. Lui O. Wolfgang i-a spus și povestea. Cu părul Clarisei de cremă mânjit, el a râs cu lacrimi când și-a închipuit în detaliu toate acestea. Din nou, în inima pădurii, într-o casă din copac, stăteau un lup și o pisică, dându-se cuța în hamac. Noapte bună!

If I broke your heart, would you take me back? If I broke

0: Radio Sud, lângă tine mereu.
1: E doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Alea te spală.
2: Și ești sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și vara.
1: Și mai e cineva în el?

0: Radio Sud, la mattina nera.
1: It takes a lot to know.